24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: U četvrtak pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Od jutarnjih sati jače padavine na području Bosne, dok se na području Hercegovine pljuskovi očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 14 do 19, a najviše dnevne od 20 do 25 stepeni. U petak u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni očekuje se povećanje oblačnosti sa sjevera, što lokalno može usloviti slabu kišu. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera, najniže jutarnje temperature vazduha od 11 do 16, a najviše dnevne od 27 do 32 stepena.

Slijedi biometeorološka prognoza. Idemo vidjeti kako nas to biometeorološke situacije očekuju. Pojačanje tegoba kod reumatičara poput mog Mirale, me osoba sa respiratornim oboljenjima poput Almira, meteoropatske reakcije moguće su u vidu umora i glavobolje što se upravo meni dešava. U saobraćaju neophodna dodatna pažnja.

0: probudite ga.
1: Ko zna i zna da zna, mudar je.
0: Slijedite ga. Dobrodošli
1: u Radio Kockicu. Je pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu. Ovoga puta putujemo prema Sahari. Afrika je jedna od najmisterioznijih i najneobičnijih kontinenta na svijetu. On je drugi po veličini, a poznat je po svojim velikim prirodnim bogatstvima. Jedna od najvećih atrakcija u Africi, koja svakako privlači veliku pažnju, jeste pustinja Sahara. O ovoj pustinji ste vjerojatno mnogo puta gledali emisije na televiziji, ali malo je onih koji su imali priliku da lično posjete ovu pustinju i da se uvjere u sve što piše se i sve što se priča o njoj. Površina ove pustinje iznosi 9 miliona i 200 hiljada kvadratnih kilometara, odnosno veličine je kao cijele Sjedinjene Američke Države ili Kina. Što se tiče država koje Sahara obuhvata, to su Alžir, Egipat, Libija, Mali, Čad, Maroko, Zapadna Sahara, Niger, Tunis, Mauritanija i Sudan. Temperatura od 35 stepeni Celzijusa je nešto uobičajeno u Sahari, dok u određenim dijelova godine ta temperatura može da dostigne i do 50 stepeni Celzijusa. Temperatura samog pijeska u Sahari može da dostigne čak 81 stepen. Sahara na arapskom jeziku znači najveća pustinja, tako da je ova pustinja sa pravom dobila ovo ime. Zbog visokih temperatura i odsustvo kiša, ovo mjesto nije baš najbolje za život. U Sahari ukupno živi negdje oko 2 miliona ljudi, ali uglavnom u oazama, u dolinama rijeke Nil i u nekim visoravnima koje se nalaze na sjeveru Sahare. Svake godine u aprilu u južnom dijelu Maroka se održava maraton. Ono što je interesantno jeste da svi takmičari moraju nekoliko godina se ranije prijaviti ukoliko želi da trče na ovom maratonu. On traje ukupno 7 dana, u toku kojih treba pretrčati 250 km. Samo učestvovanje na ovom maratonu košta više od 4500 dolara, a oni koji trče sa sobom nose potrebnu hranu i vodu kako bi izdržali toliki put. Ovaj maraton se smatra najsurovijom trkom na cijelom svijetu. To je bilo još jedna radijska kockica. Ovoga puta smo saznali nešto više o Sahari.

0: Reklame TK Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Otkrijte potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
4: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci, nakon pretpostavljamo neprospavane noći, ali noći ispunjene radošću, ponosom i na kraju suzama. Naime, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine jutros je poražena od selekcije Sjedinjenih Američkih Država sa 2:0 u meču 16. finala svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Iako je put na mundijalu završen u 16. finala, reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je najveći uspjeh u svojoj historiji plasmanom u nokaut fazu svjetskog prvenstva i ostavila snažan utisak na najvećoj fudbalskoj sceni. Hvala našim zmajevima za sve što su nam priuštili.

0: Izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.
4: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 2. do 4. jula iz ponude izdvajamo. Klima, Konka, 18, Inverter, 849 km, Klima Konka, 12, Inverter, 549 km, Sladoled, Lotus Biscoff, Multipak, 7,95, Dezodorans Nivea, 50 ml, Rolon, Sorto, 3,95, Sok, Sky Limun, 2 litra, Marku 65. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Slijedi stanje na putevima.
6: Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima. Zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Kolovoz je pretežno mokar, a na brojnim dionicama učestali su odroni kamenja i zemlje na kolovoz, zbog čega se vozačima savjetuje pojačan oprez i prilagođena brzina kretanja. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
5: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Dekara.

Još jednom dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Vrijeme kao da prati naše raspoloženje vezano uz poraz naših zmajeva koji su jutros poraženi od selekcije Sjedinjenih Američkih Država sa 2:0 u meču 16. finala svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Meteorolozi za danas predviđaju oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći na četvrtak i u ranim jutarnjim satima jače na oblačenje sa sjeverozapada, uslovit će kišu i osjetan pad temperature zraka. U Hercegovini se pljuskovi očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. Pa i bilo je vrijeme da odahnemo od onih neviđenih, tako reći, vrućina, da se malo opustimo i da uživamo u ovome danu.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas to biometeorološke situacije očekuju. Pojačanje tegoba kod reumatičara poput mog Miraleme, osoba sa respiratornim oboljenjima poput Almira, meteoropatske reakcije moguće su u vidu umora i glavobolje što se upravo meni dešava. U saobraćaju neophodna dodatna pažnja.

0: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijepan pozdrav, cijenjeni slušalci. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila nastup na svjetskom prvenstvu nakon što je utakmici 16. finala u Santa Clari, San Francisco, poražena od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0. Međunarodni aerodrom u Tuzli od 9. jula uvodi novu međunarodnu avioliniju prema Cirihu. Prema trenutno dostupnom redu letenja, avioni će na ovoj relaciji saobraćati dva put sedmično, odnosno četvrtkom i nedjeljom. Početna cijena jednosmjerne karte je oko 75 eura. Vijeće ministara naše zemlje danas bi trebalo održati sjednicu na kojoj će se ponovo izjašnjavati o prijedlogu mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. O ovom dokumentu ministri će glasati u drugom krugu, nakon što prethodno nije dobio potrebnu podršku. Danas je planiran nastavak 4. tematske sjednice Gradskog vijeća Tuzla, zakazana i prva redovna sjednica vijeća. Dnevni red je razmatranje odluke o dodjeli javnih priznanja u ovoj godini, a između ostalog bit će razmatrana i odluka o davanju saglasnosti nadzornom odboru javnog komunalnog preduzeća Komemorativni centar Tuzla na pravilnik o naknadama za zauzimanje, rezervaciju i održavanje grobnih mjesta na centralnom gradskom groblju Drežnik u Tuzli. Danas u podne u Domu književnosti, a u okviru Centra za kulturu Tuzla, bit će održana svečana konferencija na kojoj će biti objavljena imena dobitnika nagrade Zlatna trešnja. Udruženje pisaca, književnih kritičara i predstavnika kulturnih institucija Litera Salinea u spomen na književno stvaralaštvo Mirsada Bečerbašića, pjesnika, pisca i prevodioca, raspisalo je konkurs za odabir najljepše neobjavljene pjesme za djecu. Na adresu za prijave pristiglo je 107 pjesama. Stanovnike Hercegovine rano jutros probudilo je kratkotrajno podrhtavanje tla nakon što je u blizini Mostara registrovan slabiji potres. Prema podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra, potres je zabilježen u 4 sata i 27 minuta, a magnituda je iznosila 2,5 stepena po Richteru.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup na svjetskom prvenstvu nakon što je u utakmici 16. finala u Santa Clari, San Francisco poražena od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0. Nakon meča selektor našeg državnog tima Sergej Barbarez bio je slomljen i nije mogao sakriti suze. Kada izgubite, to je uvijek tako da nešto fali. Nažalost, utakmicu gdje smo imali totalno pod kontrolom, u nezgodnom momentu iz našeg posjeda lopte primimo gol, nažalost. Pokušali smo u drugom poluvremenu sve. Ovi momci zaslužuju kompliment. Ja ih mnogo volim. Moj izraz lica dovoljno govori, rekao je Barbarez.

0: Reklame TK Radija.
1: Super akcija u Piemonte marketima od 27. juna do 3. jula. Iz ponude izdvajamo pivo Pan 0,33 litre po super sniženoj cijeni od samo 1 marku. Sok Juicy Fruits 2 litra snižena 2,20. Čoko bananice 280 grama Kandit samo 2,95. Pašteta Pilka 95 grama Pikant po super cijeni od 1 marke. Omekšivač Violeta 2,7 litara Flower Kiss samo 5,95 km. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 27. juna do 3. jula i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know I'm all
4: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
5: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
4: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
4: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
5: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
4: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
6: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
7: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, 2 marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
9: Naučite ga.
8: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
9: Probudite ga.
8: Ko zna i zna da zna, mudar je.
9: Slijedite ga. Dobrodošli.
8: U Radio Kockicu.

Pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu. Ovoga puta putujemo prema Sahari. Afrika je jedna od najmisterioznijih i najneobičnijih kontinenta na svijetu. On je drugi po veličini, a poznat je po svojim velikim prirodnim bogatstvima. Jedna od najvećih atrakcija u Africi, koja svakako privlači veliku pažnju, jeste pustinja Sahara. O ovoj pustinji ste vjerojatno mnogo puta gledali emisije na televiziji, ali malo je onih koji su imali priliku da lično posjete ovu pustinju i da se uvjere u sve što piše se i sve što se priča o njoj. Površina ove pustinje iznosi 9 milijuna i 200.000 kvadratnih kilometara, odnosno veličine je kao cijele Sjedinjene Američke Države ili Kina. Što se tiče država koje Sahara obuhvata, to su Alžir, Egipat, Libija, Mali, Čad, Maroko, Zapadna Sahara, Niger, Tunis, Mauritanija i Sudan. Temperatura od 35 stepeni Celzijusa je nešto uobičajeno u Sahari, dok u određenim dijelova godine ta temperatura može da dostigne i do 50 stepeni Celzijusa. Temperatura samog pijeska u Sahari može da dostigne čak 81 stepen. Sahara na arapskom jeziku znači najveća pustinja, tako da je ova pustinja sa pravom dobila ovo ime. Zbog visokih temperatura i odsustvo kiša, ovo mjesto nije baš najbolje za život. U Sahari ukupno živi negdje oko 2 miliona ljudi, ali uglavnom u oazama, u dolinama rijeke Nil i u nekim visoravnima koje se nalaze na sjeveru Sahare. Svake godine u aprilu u južnom dijelu Maroka se održava maraton. Ono što je interesantno jeste da svi takmičari moraju nekoliko godina se ranije prijaviti ukoliko želi da trče na ovom maratonu. On traje ukupno 7 dana, u toku kojih treba pretrčati 250 km. Samo učestvovanje na ovom maratonu košta više od 4500 dolara, a oni koji trče sa sobom nose potrebnu hranu i vodu kako bi izdržali toliki put. Ovaj maraton se smatra najsurovijom trkom na cijelom svijetu. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta smo saznali nešto više o Sahari.

Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko razočaran je nakon poraza reprezentacije od Sjedinjenih Američkih Država i eliminacije sa svjetskog prvenstva, ali je istakao da trebamo biti ponosni na ukupan rezultat ove selekcije. Dali smo sve od sebe, ali nažalost idemo kući. Bez obzira na to, trebamo biti ponosni na ono što smo napravili. Drugi gol nismo smjeli primiti, onda je već bilo malo teže. Imali smo dominaciju posle crvenog kartona, ali taj nas je gol pokosio, rekao je Džeko nakon utakmice. Zahvalio je navijačima koji su ih podržavali tokom cijelog turnira. Mislim da su navijači ponosni na nas kao što smo mi ponosni na njih, rekao je kapiten bosansko-hercegovačke nogometne reprezentacije.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta su tikvice sa šunkom i sirom. Sastojci 4 tikvice, 3 jajeta, 1 mladi luk, 120 grama brašna, 6 komada šunke, tvrdi sir, 1 kašičica praška za pecivo, prezla. Priprema. Tikvice izrendajte, pa posolite i ostavite.

Ostavite da odstoje 20 minuta, a onda ih dobro procijedite. Sjedinite tikvice sa jajima, pa dodajte sjeckani mladi luk, pa posolite i pobiberite. Promiješajte, pa sipajte brašno i prašak za pecivo. Zatim opet promiješajte. Na vatrostalnu posudu nauljite i pospite prezlama, a onda sipajte pola količine smjese i rasporedite. Preko poredajte šunku i sječen sir, pa još jedan sloj smjese i poravnajte. Pospite prezlama, malo nauljite i pecite na 200 stepeni oko 40 minuta. Prijatno vam!

U petak 3. jula u Bosni i Hercegovini sunčan uz umjerenu oblačnost. Uz nešto više oblaka u jutarnjim satima može pasti malo kiše. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 11 do 17, a najviša dnevna od 27 do 32, na jugu zemlje do 34 stepena. 4. jula u subotu u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni većinom slab sjevernog smjera. Umjereno jaka bura u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijepan pozdrav cijenjeni slušalci. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila nastup na svjetskom prvenstvu nakon što je utakmici 16. finala u Santa Clari, San Francisco poražena od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0.

0: Međunarodni aerodrom u Tuzli od 9. jula uvodi novu međunarodnu avioliniju prema Cirihu. Prema trenutno dostupnom redu letenja, avioni će na ovoj relaciji saobraćati dva put sedmično, odnosno četvrtkom i nedjeljom. Početna cijena jednosmjerne karte je oko 75 eura. Vijeće ministara naše zemlje danas bi trebalo održati sjednicu na kojoj će se ponovo izjašnjavati o prijedlogu mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. O ovom dokumentu ministri će glasati u drugom krugu, nakon što prethodno nije dobio potrebnu podršku. Danas je planiran nastavak četvrte tematske sjednice Gradskog vijeća Tuzla, zakazana i prva redovna sjednica vijeća. Dnevni red je razmatranje odluke o dodjeli javnih priznanja u ovoj godini, a između ostalog bit će razmatrana i odluka o davanju saglasnosti nadzornom odboru javnog komunalnog preduzeća Komemorativni centar Tuzla na pravilnik o naknadama za zauzimanje, rezervaciju i održavanje grobnih mjesta na centralnom gradskom groblju Drežnik u Tuzli. Stanovnike Hercegovine rano jutros probudilo je kratkotrajno podrhtavanje tla nakon što je u blizini Mostara registrovan slabiji potres. Prema podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra, potres je zabilježen u 4 sata i 27 minuta, a magnituda je iznosila 2,5 stepena po Richteru.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

destinacija za ljetnu sezonu. Prema trenutno dostupnom redu letenja, avioni će na ovoj relaciji saobraćati dva puta sedmično, odnosno četvrtkom i nedjeljom. Karte za novu liniju već su u prodaji putem zvaničnih kanala aviokompanije i međunarodnih rezervacijskih sistema, a početna cijena jednosmjerne karte je oko 75 eura.

0: Reklame Teka Radija.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas

čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas to biometeorološke situacije očekuju. Pojačanje tegoba kod reumatičara poput mog Mirale, me osoba sa respiratornim oboljenjima poput Almira, meteoropatske reakcije moguće su u vidu umora i glavobolje što se upravo meni dešava. U saobraćaju neophodna dodatna pažnja.

0: Tuzla za 2025. kao izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Veterinarskog zavoda Tuzlanskog kantona za prošlu godinu. Danas se održava sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Pred vijećnicima je objeman dnevni red, a tačka koja najviše privlači pažnju javnosti je odluka o davanju saglasnosti nadzornom odboru Komemorativnog centra Tuzla na pravilnik o naknadama za zauzimanje, rezervaciju i održavanje grobnih mjesta te za formiranje cijena na centralnom gradskom groblju Drežniku Tuzli. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na današnjoj sjednici trebalo da se u drugom krugu glasanja izjasni o prijedlogu mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup na svjetskom prvenstvu nakon što je utakmici 16. finala u Santa Clari u San Francisco poražena od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0. Sutra će u Domu književnosti u okviru Centra za kulturu Tuzla biti održana svečana konferencija na kojoj će biti objavljena imena dobitnika nagrade Zlatna trešnja. Udruženje Literasa Linea uspomena književno stvaralaštvo Mirsada Bečerbašića, pjesnika, pisca i prevodioca, raspisalo je konkurs za odabir najljepše neobjavljene pjesme za djecu Zlatna trešnja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom ili lokalnim pljuskom. Vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, a na jugu zemlje do 32 stepena. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

Danas se održava nastavak četvrte tematske sjednice Gradskog vijeća Tuzla, zakazana i redovna sjednica vijeća. Predloženi je dnevni red, između ostalog, razmatranje odluke o dodjeli javnih priznanja u ovoj godini, te razmatranje odluke o davanju saglasnosti nadzornom odboru komemorativnog centra Tuzla na pravilnik o naknadama za zauzimanje, rezervaciju i održavanje grobnih mjesta na centralnom gradskom groblju Drežnik u Tuzli.

0: Reklame TK Radija.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbolje.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će održati sjednicu na kojoj će se ponovo izjašnjavati o prijedlogu mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. O ovom dokumentu ministri će glasati u drugom krugu nakon što prethodno nije dobio potrebnu podršku.

Slijedi vremenska prognoza. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu zemlje do 32 stepena. U petak 3. jula većinom umjereno u centralnim istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 26 do 32 stepena. U subotu 4. jula pretežno sunčano vrijeme. Vjetar u Bosni većinom slab sjevernog smjera. Umjereno jaka bura na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 32 stepena.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari bit će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u julu 1995. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić kazala je da su žrtve koje će ove godine biti ukopane bile starosti od 20 do 56 godina. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli danas će biti upriličeno potpisivanje ugovora za projekte iz oblasti nauke u okviru 4 programa za koje je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona izdvojilo skoro 600.000 maraka. Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona danas razmatra prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji, potom izvještaj o radu i poslovanju javnog preduzeća Sprečad Tuzla za 2025. kao izvještaj o radu i financijskom poslovanju Veterinarskog zavoda Tuzlanskog kantona za prošlu godinu. Danas se održava sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Pred vijećnicima je objeman dnevni red, a tačka koja najviše privlači pažnju javnosti je odluka o davanju saglasnosti nadzornom odboru Komemorativnog centra Tuzla na pravilnik o naknadama za zauzimanje, rezervaciju i održavanje grobnih mjesta te za formiranje cijena na centralnom gradskom groblju Drežniku Tuzli. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na današnjoj sjednici trebalo da se u drugom krugu glasanja izjasni o prijedlogu mišljenja na prijedlog zakona o visokom sudskom i tužilačkom

0: Vijeću Bosne i Hercegovine. Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup na svjetskom prvenstvu nakon što je utakmici 16. finala u Santa Clari u San Francisco poražena od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0. Sutra će u Domu književnosti u okviru Centra za kulturu Tuzla biti održana svečana konferencija na kojoj će biti objavljena imena dobitnika nagrade Zlatna trešnja. Udruženje Litera Salinea uspomen na književno stvaralaštvo Mirsada Bečerbašića, pjesnika, pisca i prevodioca, raspisalo je konkurs za odabir najljepše neobjavljene pjesme za djecu Zlatna trešnja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom ili lokalnim pljuskom. Vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, a na jugu zemlje do 32 stepena. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: U petak 3. jula u 12 sati u Domu književnosti u Tuzli u okviru Centra za kulturu Tuzla biće održana svečana konferencija na kojoj će biti objavljena imena dobitnika nagrade Zlatna trešnja. Udruženje pisaca, književnih kritičara i predstavnika kulturnih institucija Literas Alinea uz spomen na književno stvaralaštvo Mirsada Bečerbašića, pjesnika, pisa i prevodioca, raspisalo je konkurs za odabir najljepše neobjavljene pjesme za djecu Zlatna trešnja. Na adresu su pristigle 107 pjesama, a konkursom uz odabir najbolje pjesme se dodjeljuje i dodatne dvije nagrade, nagrada za duhovitost i nagrada za najmaštovitiji motiv.
1: Ovo je program TK Radija.

Slijedi biometeorološka prognoza. Idemo vidjeti kako nas to biometeorološke situacije očekuju. Pojačanje tegoba kod reumatičara poput mog Miraleme, osoba sa respiratornim oboljenjima poput Almira, meteoropatske reakcije moguće su u vidu umora i glavobolje što se upravo meni dešava. U saobraćaju neophodna dodatna pažnja.

U amfiteatru Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli u toku je potpisivanje ugovora za projekte iz oblasti nauke. U okviru 4 programa za koje je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona izdvojilo blizu 600.000 konvertibilnih maraka. Ova sredstva predstavljaju značajan iskorak u jačanju naučno-istraživačkog rada, podršci mladim istraživačima i unapređenju naučne infrastrukture u Tuzlanskom kantonu. Danas je zasjedala Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona. Komisija je razmatrala prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji, izvještaje o radu i poslovanju javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost Spreča DD Tuzla za 2025. godinu, te izvještaje o radu i finansijskom poslovanju javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona za 2025. godinu. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zakazalo je sjednicu. Predviđeno je izjašnjavanje u drugom krugu o prijedlogu mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu su i prijedlozi mišljenja na prijedlog zakona o izmjenama zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine. Pred ministrima bi se trebale naći informacije o stanju na oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu i prvi kvartal 2026. godine. Informacija o projektu jačanje sistema upravljanja povratkom na Zapadnom Balkanu jedna je od predviđenih tačaka dnevnog reda. Trebao bi između ostalog biti razmatran i nacrt odluke o ratifikaciji ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima. Danas se održava redovna sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Planiran je obiman dnevni red. Među tačkama koje su najviše privukle pažnje javnosti jeste razmatranje odluke o davanju saglasnosti nadzornom odboru javno-komunalno preduzeće Komemorativni centar Tuzla na pravilnik o naknadama za zauzimanje, rezervaciju i održavanje grobnih mjesta, te za formiranje cijena na centralnom gradskom groblju Drežnik u Tuzli. Vijeće će razmatrati i odluku o davanju preporuke za ustupanje na korištenje opreme i pristupa sistemu videonadzora javnih površina na području grada Ministarstvu unutarnjih poslova. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije izmijenila odluku o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske učinkovitosti, kojom se rok njene primjene produžava do 30. juna 2027. godine. Odluka inače propisuje

Golman reprezentacije Bosne i Hercegovine Nikola Vasilj oglasio se nakon ispadanja Zmajeva sa svjetskog prvenstva, preuzimajući dio odgovornosti za prvi pogodak koji su postigle Sjedinjene Američke Države. Nakon poraza od 2-0 u 16. finala, Vasilj je istakao da je utakmicu odlučilo nekoliko ključnih trenutaka i detalja. Mislim da smo korektno odigrali prvo poluvrijeme. Nismo bili najbolji u posjedu, ali ni oni nisu stvorili mnogo prilika. Prvi gol primamo u najgore mogućem trenutku nakon mog ne baš dobrog ispucavanja, a oni su to iskoristili iz 2-3 poteza jer su kvalitetna ekipa, rekao je Vasilj.

0: aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je obično trenutak i vrijeme kada listamo stranice našeg web portala. Za ovu priliku izdvajamo sljedeće naslove. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. U junu prikupljeno više od milijardu maraka. Luka Garca večeras u Zenici predvodi Zmajeve u pohodu na trijumf protiv neporažene Turske. Heroji nacije, Zmajevi se vraćaju kući nakon fenomenalnog nastupa na mundijalu. Hrvatska putovnica na osmom mjestu najmoćnijih u svijetu za 2026. godinu. Singapurska prva. Krišto Skalas. Bosna i Hercegovina treba napraviti još nekoliko koraka za službeni početak pregovora. Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine osigurati ravnopravno političko učešće nacionalnih manjina. U Brčkom počela sezona žetve pšenice, dobar rod ali velika ulaganja. Za vikend pretežno sunčano, početak naredne sedmice nestabilno sa lokalnim pljuskovima. Pratite web portal Radija i Televizije Tuzlanskog kantona, posjetite www.rtvtk.ba.

0: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari bit će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u julu 95. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić kazala je da su žrtve koje će ove godine biti ukopane bile starosti od 20 do 56 godina. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli danas će biti upriličeno potpisivanje ugovora za projekte iz oblasti nauke u okviru 4 programa za koje je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona izdvojilo skoro 600.000 maraka. Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona danas razmatra prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji, potom izvještaj o radu i poslovanju javnog preduzeća Spreča Tuzla za 2025. kao izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Veterinarskog zavoda Tuzlanskog kantona za prošlu godinu. Danas se održava sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Pred vijećnicima je objeman dnevni red, a tačka koja najviše privlači pažnju javnosti je odluka o davanju saglasnosti nadzornom odboru komemorativnog centra Tuzla na pravilnik o naknadama za zauzimanje, rezervaciju i održavanje grobnih mjesta te za formiranje cijena na centralnom gradskom groblju Drežnik u Tuzli. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na današnjoj sjednici trebalo da se u drugom krugu glasanja izjasni o prijedlogu mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup na svjetskom prvenstvu nakon što je utakmici 16. finala u Santa Clari u San Francisco poražena od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0. Sutra će u Domu književnosti u okviru Centra za kulturu Tuzla biti održana svečana konferencija na kojoj će biti objavljena imena dobitnika nagrade Zlatna trešnja. Udruženje Litera Salinea u spomen na književno stvaralaštvo Mirsada Bečerbašića, pjesnika, pisca i prevodioca, raspisalo je konkurs za odabir najljepše neobjavljene pjesme za djecu Zlatna trešnja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom ili lokalnim pljuskom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, a na jugu zemlje do 32 stepena. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

slijedi vremenska prognoza. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu zemlje do 32 stepena.

U petak 3. jula u Bosni i Hercegovini sunčan uz umjerenu oblačnost. Uz nešto više oblaka u jutarnjim satima može pasti malo kiše. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 11 do 17, a najviša dnevna od 27 do 32, na jugu zemlje do 34 stepena. 4. jula u subotu u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni većinom slab sjevernog smjera. Umjereno jaka bura u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena.

0: Reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tuzlansko!
3: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner. Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
4: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
5: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
4: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
6: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta.

0: posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx Weekend akciju od 2. do 4. jula iz ponude izdvajamo. Klima Konka 18K inverter 849 km, Klima Konka 12K inverter 549 km, Sladoled Lotus Biscoff Multipak 7,95, Dezodorans Nivea 50 ml, Rolon Sorto 3,95, Sok Sky Limun 2 litra Marku 65. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima. Zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Kolovoz je pretežno mokar, a na brojnim dionicama učestali su odroni kamenja i zemlje na kolovoz, zbog čega se vozačima savjetuje pojačan oprez i prilagođena brzina kretanja. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Tegara.

se razumijemo, pa nisam ja uvijek protiv, sve jedno mi je.

0: Dobar dan, počinju vijesti. Ja sam Devleta Brkić. U amfiteatru Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli danas su potpisani ugovori za projekte iz oblasti nauke u okviru 4 programa za koje je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona izdvojilo skoro 600.000 maraka. Ova sredstva predstavljaju značajan iskorak u jačanju naučno-istraživačkog rada, podršci mladim istraživačima i unapređenju naučne infrastrukture u Tuzlanskom kantonu.
1: Ovo je zapravo vrlo važna podrška nama mladim istraživačima, ne samo sa financijskog aspekta, nego je zapravo ovo i priznanje za sav trud i rad koji mi ulažemo u naše istraživanje.
2: Značajno je da smo ove godine u potpunosti utrošili sredstva koja su namijenjena za nabavku opremi i to je jedan segment jer je univerzitetu, studentima, profesorima potrebna nova oprema. Također je važno da smo u potpunosti utrošili sredstva koja su namijenjena podršci mladim doktorantima, jer je nama u interesu da se razvija i kadrovska baza univerziteta.
3: Taj transfer znanja koja se razvijaju kroz naučno-istraživački rad jednostavno ide i u privredu, ide i u društvenu zajednicu u cjelini. Mnoga istraživanja koja poduzimaju naši istraživači sa tehničkih fakulteta prije svega, najčešće transferiraju se u privredu, u preduzeća i tako dalje. Naravno, istraživanja u oblasti medicinskih nauka također se nastaju uglavnom kao primjenjane istraživanja koja dolaze kao klinička istraživanja.
0: Danas je zasjedala Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona. Komisija je razmatrala prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji, izvještaja o radu i poslovanju javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost Spreča Tuzla za prošlu godinu, te izvještaja o radu i financijskom poslovanju javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona također za prošlu godinu.
4: Iz izvještaja i prezentiranja Ministarstva unutrašnjih poslova videli smo sa kojim se problema suočavaju nosioci vatrenog oružja i tako i vezano za produženje oružanih listova za ljekarska uvjerenja i ministarstvo je izašlo s jednim predlogom da se olakša nosiocima vatrenog oružja da lakše i efikasnije dođu do oružanih listova i nosioca oružja. Nažalost, evo videli smo danas da izveštaj nije dobio potrebnu podršku.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zakazalo je sjednicu. Predviđeno je izjašnjavanje u drugom krugu o prijedlogu mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu su i prijedlozi mišljenja na prijedlog zakona o izmjenama zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine. Pred ministrima bi se trebale naći informacije o stanju u oblasti migracija za prošlu godinu i prvi kvartal ove godine. Informacija o projektu jačanje sistema upravljanja povratkom na Zapadnom Balkanu jedna je od predviđenih tačaka dnevnog reda. Trebao bi između ostalog biti razmatran i nacrt odluke o ratifikaciji ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima. Danas se održava redovna sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Planiran je obiman dnevni red. Među tačkama koje su najviše privukle pažnju javnosti jeste razmatranje odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru javnog komunalnog preduzeća Komemorativni centar Tuzla na pravilnik o naknadama za zauzimanje, rezervaciju i održavanje grobnih mjesta te formiranje cijena na centralnom gradskom groblju Drežnik u Tuzli. Vijeće će razmatrati

0: i odluku o davanju preporuke za ustupanje na korištenje opreme i pristupa sistemu videonadzora javnih površina na području grada Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na predlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije izmijenila odluku o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energijske učinkovitosti, kojom se rok njene primjene produžava do 30. juna 2027. godine. Odluka inače propisuje da pravo na subvencioniranje ostvaruju određene kategorije stanovništva sa najnižim primanjima, penzioneri s minimalnom penzijom i korisnici stalne novčane pomoći koji imaju izdata rješenja od nadležnih službi i Centara za socijalni rad u Federaciji Bosne i Hercegovine. Odluka o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulacije energijske efikasnosti primljena je od 2011. godine. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je svoj historijski nastup na svjetskom prvenstvu u 16. finala. Zmajevi su u San Francisku poraženi od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0. Iako su snovi osmini finala prekinuti, naši reprezentativci se ipak u domovinu vraćaju, uzdignute glave i sa statusom heroja nacije, nakon što su napravili najveći uspjeh u historiji bosansko-hercegovačkog reprezentativnog nogometa.
1: Učešće Zmajeva na svjetskom prvenstvu, šta nam je donijelo nama kao društvu, kao državljanina Bosne i Hercegovine?
2: Pa donijelo nam je da nas je spojio te sve neke narode u državi. Donio je da je narod bio, što kaže, čitav noć budan, pratio to svjetsko prvenstvo. Čak i oni koji nisu pratili, te utakmice počeli da prate, tako da je donio jedan dobar spoj između svih naroda u državi.
1: Koliko ste zadovoljan učešćem Zmajeva na mundijalu?
2: Pa sigurno da je moglo biti bolje, a moglo je biti gore. Mislim da trebamo biti svi ponosni, zadovoljni na odrađeno ovo što su momci uradili na svjetskom prvenstvu. Čak i naši navijači, bilo svaki utakmicu nekih 20-30 hiljada. Tako da mislim da bi trebali čak i dočekati neki dobar doček napraviti našim igračima.
3: Odlično, perfektno, sve najbolje. Ono, nekako sve se ujedinilo, sve je drugačije, narod gleda nekako. Ne gledamo više ko smo šta smo, gledamo da smo svi zajedno.
4: Ovo je jedinstvena prilika da čitav svijet sazna za Bosnu i Hercegovinu, zahvaljujući upravo tim našim Zmajevima koji su dali. I na svu sreću mogu da kažem da su to djeca koja su uspjela da pokažu veći ambasadore su nego bilo kod političara. I mislim da je to jedino vrijedno u ovoj državi gdje smo se ujedinili i Srbi, i Hrvati, i Muslimani, i Romi, i Česi, i Englezi, da ne nabrajam se i tako dalje. Znači, cijeli svijet je bio uz naše Zmajeve. To ujediniti, to samo mogu oni, niko više.
0: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u gradskoj areni Husein Smajlović u okviru petog kola prvog kruga evropskih kvalifikacija za FIBA svjetsko prvenstvo u košarci 2027. u Kataru igra uzvratni meč protiv Turske, lidera grupe C. Turska je uz Španiju iz grupe A jedina selekcija bez poraza u dosadašnjem toku kvalifikacija. U vijestima toliko, Dnevnik 1 na programu i od 16 sati. Ostanite uz naš program.
5: Vaš i naš. Radio Tuzlanskog kantona.

0: ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Je pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu. Ovoga puta putujemo prema Sahari. Afrika je jedna od najmisterioznijih i najneobičnijih kontinenta na svijetu. On je drugi po veličini, a poznat je po svojim velikim prirodnim bogatstvima. Jedna od najvećih atrakcija u Africi, koja svakako privlači veliku pažnju, jeste pustinja Sahara. O ovoj pustinji ste vjerojatno mnogo puta gledali emisije na televiziji, ali malo je onih koji su imali priliku da lično posjete ovu pustinju i da se uvjere u sve što piše se i sve što se priča o njoj. Površina ove pustinje iznosi 9 miliona i 200.000 kvadratnih kilometara, odnosno veličine je kao cijele Sjedinjene Američke Države ili Kina. Što se tiče država koje Sahara obuhvata, to su Alžir, Egipat, Libija, Mali, Čad, Maroko, Zapadna Sahara, Niger, Tunis, Mauritanija i Sudan. Temperatura od 35 stepeni Celzijusa je nešto uobičajeno u Sahari, dok u određenim dijelova godine ta temperatura može da dostigne i do 50 stepeni Celzijusa. Temperatura samog pijeska u Sahari može da dostigne čak 81 stepen. Sahara na arapskom jeziku znači najveća pustinja, tako da je ova pustinja sa pravom dobila ovo ime. Zbog visokih temperatura i odsustvo kiša, ovo mjesto nije baš najbolje za život. U Sahari ukupno živi negdje oko 2 miliona ljudi, ali uglavnom u oazama, u dolinama rijeke Nil i u nekim visoravnima koje se nalaze na sjeveru Sahare. Svake godine u aprilu u južnom dijelu Maroka se održava maraton. Ono što je interesantno jeste da svi takmičari moraju nekoliko godina se ranije prijaviti ukoliko želi da trče na ovom maratonu. On traje ukupno 7 dana, u toku kojih treba pretrčati 250 km. Samo učestvovanje na ovom maratonu košta više od 4500 dolara, a oni koji trče sa sobom nose potrebnu hranu i vodu kako bi izdržali toliki put. Ovaj maraton se smatra najsurovijom trkom na cijelom svijetu. To je bilo još jedna radijska kockica. Ovoga puta smo saznali nešto više o Sahari.

U porodilištu Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla u protekla 24 sata rođeno je 5 beba, 4 dječaka i jedna djevojčica, dok je u privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen jedan dječak. Čestitke sretnim roditeljima, a mališanima dug, zdrav i sretan život.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić oglasio se na društvenim mrežama porukom u kojoj je istakao da ishod utakmice ne bi trebao promijeniti odnos navijača prema našim reprezentativcima. Pozvao je sve građane naše zemlje da i danas i sutra nose

U narednim minutama dječje maštaonice, djevojčice i dječaci iz obdaništa Lastavica Tuzla odgovaraju na pitanja vezana za njihova iskustva iz stomatoloških ordinacija.

0: Reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
4: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. XL kamion sa formulama 14,99.

0: ponude potražite na bingobih.ba. Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
3: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

Dobar dan, cijenjeni slušalci, u emisiji Popodnevni radio odmor. Prva vijest odnosi se na nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koja je porazom od Sjedinjenih Američkih Država završila svoj nastup na svjetskom prvenstvu u 16. finala, a već za nekoliko mjeseci se nastavljaju utakmice naših zmajeva. Po okončanju ovog mundijala na reprezentativni nogomet će navijači čekati do jeseni, a zmajevi tada počinju svoj nastup u Ligi nacija. U prošlom izdanju završili smo kao posljednje plasirani u grupi. Bosna i Hercegovina će igrati u Ligi B, a u grupi se s našom selekcijom nalaze

0: Nogometni savez Bosne i Hercegovine oglasio se nakon završetka nastupa reprezentacije na svjetskom prvenstvu, uputivši emotivnu poruku podrške Zmajevima. Iz saveza su poručili da jedan poraz ne može izbrisati sve ono što je reprezentacija ostvarila tokom historijskog turnira. Istakli su kako bol zbog eliminacije s vremenom prolazi, ali da ponos na ostvarene rezultate ostaje. Posebno su naglasili da igrači nemaju razloga spuštati glave nakon svega što su prikazali na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri.
1: Reklame TK Radija.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavno

0: stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, 2 marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
4: Super akcija u Piemonte marketima od 27. juna do 3. jula. Iz ponude izdvajamo pivo Pan 0,33 litre po super sniženoj cijeni od samo jednu marku. Sok Juicy Fruits 2 litra snižena 2,20. Čoko bananice 280 grama Candid samo 2,95. Pašteta Pilka 95 grama Pikant po super cijeni od jedne marke. Omekšivač Violeta 2,7 litara Flower Kiss samo 5,95 km. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 27. juna do 3. jula i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
5: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
6: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
7: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
8: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
6: Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
7: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
9: Poješću se!
6: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
7: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
6: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
7: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
6: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
8: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
6: Bez Karmelije torta je samo biskvit.
10: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
5: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
10: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
5: Lović & Co.

U sezoni smo branja i konzumacije paprika koje nutricionisti preporučuju kao vrlo zdravo povrće. Naime, crvena i žuta paprika spadaju među najzdravije vrste povrća jer su bogate vitaminima, mineralima i antioksidansima. Iako su obje odličan izbor, crvena paprika ima malu prednost zahvaljujući većem sadržaju vitamina C, vlakana, kalija i antioksidansa poput kapsantina i likopena, koji mogu doprinijeti zdravlju srca i zaštiti ćelija od oštećenja. Najviše vitamina sačuvat ćete ako papriku jedete svježu, dok kratko kuhanje ili priprema na pari također pomažu da zadrži većinu svojih nutritivnih vrijednosti.

Sezona je kupanja, odlaska na plaže, a priprema kože za ljeto i boravak na plaži podrazumijeva mnogo više od kupovine kreme za sunčanje. Stručnjaci upozoravaju da se zaštita kože gradi svakodnevnim navikama, a ne samo u trenutku odlaska na more, te da je ključ u razumnoj kombinaciji izbjegavanja sunca i pravilne zaštite. Najbolje je držati se hlada, moramo se čuvati, poručuju dermatolozi i ističu da pretjerano izlaganje UV zrakama može imati dugoročne posljedice po zdravlje kože.

0: Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.
1: Na redu je pregled pisanja web portala Radija i Televizije Tuzlanskog kantona. Izdvajamo nekoliko naslova, odnosno vijesti. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u junu prikupljeno više od milijardu konvertibilnih maraka. Hrvatska putovnica na 8. mjestu najmoćnijih u svijetu za ovu godinu, Singapurska prva. Krišto Skalas, Bosna i Hercegovina treba napraviti još nekoliko koraka za službeni početak pregovora. Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine osigurati ravnopravno političko učešće nacionalnih manjina. U Brčkom počela sezona žetve pšenice, dobar rod, ali velika ulaganja. Za vikend

0: Kutak za znatiželjne Teka Radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
1: Srdačan vam pozdrav, cijenjene slušateljice i slušatelji. Ovo je emisija Kutak za znatiželjne. Ovog puta govorimo o značaju insekata. Entomolog David Wagner je kao dječak 60-ih godina prošlog stoljeća često trčkarao po porodičnoj farmi u Missouriju, lovio treptave krijesnice, stavljao ih u staklenu teglu, potom zatvorio poklopac i noću je odložio pokraj kreveta. No danas, poput mnogih insekata u svijetu, krijesnice nestaju u, kako naučnici kažu, globalnoj apokalipsi insekata. Dok razne ljudske aktivnosti ubrzano transformiraju planetu, globalna populacija insekata opada stopom bez presedana do 2% godišnje. Zbog krčenja šuma, upotrebe pesticida, umjetnog svjetlosnog onečišćenja i klimatskih promjena, ova sitna stvorenja bore se za preživljavanje zajedno sa usjevima, cvijećem i ostalim životinjama čija egzistencija ovisi o njima. Insekti su hrana koja je potrebna svim pticama i ribama. Oni su poveznica koja spaja sve slatkovodne i kopnene ekosisteme na našem planetu, kaže Wagner, koji radi kao entomolog na Univerzitetu Connecticut. Insekte nalazimo gotovo posvuda. Pužu kroz krošnje prašume, ukopavaju se u tlo, žive u slatkovodnim jezerima i naravno lete zrakom. Na biološkom stablu života, koje klasificira organizme da bi opisalo njihov međusobni evolucijski i genetski odnos, insekti spadaju među člankonošce, jedan od 40 ogranaka životinjskog carstva. Kada je posrijedi raznolikost, insekti su bez premca jer čine 2/3 od više od 1,5 milijuna dokumentiranih

životinjskih vrsta na svijetu uz dodatne milione insekata koji vjerovatno još nisu otkriveni, kažu naučnici. Za usporedbu, na svijetu ima otprilike 73.000 kičmenjaka ili životinja. Od ljudi preko ptica do riba i oni predstavljaju manje od 5% poznatog životinjskog carstva. Podaci su Međunarodne unije za očuvanje prirode. Njihova važnost za okoliš je golema. Insekti su ključni u hranidbenom lancu jer se njima hrane ptice, gmizavci, sisavci poput šišmiša. Za neke su životinje insekti jednostavno poslastica. Orangutani biljojedi uživaju u konzumiranju termita. I ljudi hranom smatraju oko 2000 vrsta insekata, no insekti su puno više od hrane. O njima ovise i poljoprivrednici jer im oprašuju usjeve i kovitlaju tlo da bi ga održali zdravim i plodnim. Insekti globalno oprašuju više od 75% usjeva, a njihov posao vrijedan je oko 577 milijardi dolara godišnje. Podaci su međuvladine naučno-političke platforme o bioraznolikosti i uslugama ekosistema. Časopis Bioscience je objavio podatak po kojem u Sjedinjenim Državama insekti obavljaju posao koji je 2006. procijenjen na 57 milijardi dolara godišnje. Samo insekti balegari za stočarsku industriju Sjedinjenih Američkih Država obavljaju posao vrijedan oko 380 miliona dolara godišnje. Istraživanje je pokazalo da razgrađuju gnojivo i prekopavaju tlo na pašnjacima. Manje insekata znači manje hrane jer pada prinos svih usjeva, kaže ekolog Dave Galson sa Univerziteta u Sussexu. Dodaje da oprašivanje oko 80% divljih biljaka u prirodi ovisi o insektima. Ako se broj insekata nastavi smanjivati, posljedice za ekosisteme općenito i za ljude mogle bi biti katastrofalne, kaže Galson.

0: Kutak za znatiželjne Teka Radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
1: U zadnjih 150 godina

godina svijet je izgubio između 5 i 10% svih vrsta insekata ili između 250.000 i 500.000 vrsta. Upravo o značaju insekata govorimo u ovom kutku za znatiželjene. U tropima je ponekad iznimno teško identificirati insekte jer je ondje puno više vrsta nego što smo mi navikli, kaže evolucijski ekolog Daniel Jensen, profesor sa Univerziteta u Pensilvaniji. Više je vrsta unutar 100 km od mog prebivališta u nacionalnom parku na sjeverozapadu Kostarike nego u cijeloj Evropi. Dodaje da je teže otkriti problem ako ne znate tačno šta imate vani. Naša planeta svako desetljeće gubi oko 9% svoje populacije insekata koji žive na kopnu. Usporedbe radi, ljudska populacija godišnje raste za nešto manje od 1%. Čak i ako uzmete najnižu granicu od 1% godišnje, nakon samo 40 godina sa planeta nestaje više od 1/3 vrsta i 1/3 jedinki, što znači da je izgubljena trećina cijelog stabla života, kazao je Wagner koji je vodio metastudiju objavljenu u časopisu Proceeding of the National Academy of Science. No stvarnost je vjerovatno i gora. Wagnerov tim nudi, kako je kazao, nevjerovatno konzervativnu procjenu gubitka, istaknuvši da se brojne studije o insektima provode u zaštićenim područjima kao što su prirodni rezervati. Napuštena poljoprivredna zemljišta ili gradovi vjerovatno bi otkrili puno manji broj insekata. Nestanak insekata ne može se pripisati ni jednom pojedinačnom uzroku. Stanovništvo se suočava sa više istodobnih prijetnji od gubitka staništa i industrijskog načina uzgoja do klimatskih promjena. Preopterećenje dušikom iz kanalizacije i umjetna gnojiva močvare su pretvorili u mrtve zone. Noćno nebo popreplavljuje umjetno svjetlo, a rast urbanih sredina karakterizira sve više betoniziranih područja. Donedavno je gubitak plodne zemlje bio najveći pojedinačni pokretač smanjenja broja insekata, kaže Wagner. No klimatske promjene postaju daleko ozbiljnija i zlokobnija prijetnja jer se isušuju dijelovi planeta koji su ranije bili konstantno vlažni, a to je apsolutno katastrofalno za mnoge insekte. Insektima šteti i uvoz stranih biljaka koje počinju dominirati novim okolišem. Premda je situacija za insekte općenito prilično loša, nekim vrstama insekata uspijeva prilagodba i preživljavanje. Općenito se uspijevaju održati insekti štetočine jer se oni brže razmnožavaju i pogoduju im uvjeti u kojima vladaju ljudi, kao i sav otpad koji ljudska vrsta proizvodi jer u njega polažu jaja, rekao je Galson. Klimatske promjene pravi su poticaj za razvoj nekih štetnih vrsta insekata. Sve više temperature potiču razmnožavanje potkornjaka planinskog bora. Ta je vrsta u 20 godina uspjela desetkovati otprilike 260.000 kvadratnih kilometara sjevernoameričkih šuma. A s toplijim i vlažnim vremenom očekuje se da će se dvije vrste komaraca koji šire bolesti proširiti u Aziji, Sjevernoj Americi i Europi, dovodeći do 2080. godine dodatne 2,3 milijarde ljudi u opasnost od zaraze denga groznicom. Podaci su iz studije objavljene u časopisu Nature Macrobiology. Za sobom ostavljamo ogoljelo, ružno stablo života. No, sa nestankom insekata nestaju i grabežljivci, životinje koje se hrane njima. U Sjevernoj Americi gotovo sve ptice pjevice svoje mlade hrane insektima. Od 1970. broj ptica u Sjedinjenim Državama i Kanadi pao je za 29%, što je 2,9 milijardi, a naučnici vjeruju da je to povezano sa manjim brojem insekata u svijetu. Neka istraživanja upućuju na to da sve veća upotreba insekticida utiče na smanjenje broja lastavica. Wagner zaključuje da priroda jednostavno nestaje vrlo sporo. Sa nestankom insekata nestaju grane i grančice stabla života. Postupno ga uništavamo, a za sobom ostavljamo ogoljelo i ružno stablo. Bio je to kutak za znatiželjne. Budite radoznali, istražujte
i naravno slušajte program Radija Tuzlanskog kantona.

0: Vila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.

0: Reklame TK Radija.
1: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
4: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
2: Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
5: Boje su sve!
2: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
4: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
2: Bez Karmelije torta je samo biskvit.
6: Namjerno dobar, tuzlanski pilsne.

0: Dobroveče, dobrodošli u ovo sedmično izdanje emisije Aktuelno. Moje ime je Mirela Selimović, a večeras govorimo o obrazovnoj politici. Prema njoj su države prepoznatljive. Obrazovna politika utiče na razvoj cjelokupnog društva, od tržišta rada do umjetne inteligencije. Sve ovisi o obrazovanju, ali i utiče na obrazovanje. O obrazovanju na području Tuzlanskog kantona večeras razgovaramo sa ministrom obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmedom Omerovićem. Dobroveče, dobrodošli.
1: Dobroveče i hvala vam na pozivu i lijep pozdrav vašim gledalcima.
0: Ministre, završena je nastavna godina. Da li se sve odvijalo u skladu sa planiranim?
1: Da, 12. juna je završena nastavna godina. Bila je to godina puna izazova, ali i puna uspjeha. Naravno, kalendarom je bilo sve definisano, međutim, bilo je različitih izazova. Svima nama je poznato da je u mnogim školama bilo situacija gdje su bile lažne dojave bombi, zatim bilo je u nekim školama određenih problema usled elementarnih nepogoda i bilo je određenih tehničkih problema, pogotovo u zimskom periodu, kada zbog rekonstrukcije ili popravljanja sistema grijanja učenici nisu mogli pohađati nastavu. Zato je bilo važno da donesemo posebnu odluku i da u jednom danu svi učenici osnovnih i srednjih škola završe sa nastavom. Pored ovih izazova sa kojima smo se susretali, mi smo naravno imali puno uspjeha. Naši učenici zajedno sa svojim mentorima i s podršku roditelja imali su mnoge uspjehe kako u Bosni i Hercegovini, tako i na međunarodnim takmičenjima i na tome smo ponosni smo što naši učenici postižu rezultate i oni nas obraduju uvijek svojim rezultatima.
0: Evo, kad već pominjete uspjehe učenika i njihovih nastavnika, oni su zapravo najbolje ogledalo u kom pravcu i kako treba kreirati ono što se zove obrazovna politika.
1: Da, upravo tu. Naši učenici, njihov talenat, sve oni

0: Vještine koje trebaju da steknu su nama motiv da ispravno postavimo obrazovne politike, da obrazovne politike budu bazirane na egzaktnim podacima i naravno samo na taj način možemo razvijati naše obrazovanje, a time i tržište rada i generalno sve ono što je bitno da naše društvo napreduje.
1: Pomenuli ste i ove probleme, na njih se ipak adekvatno odgovorilo i tu je se pokazuje da je međusobna saradnja, koordinacija, jedna transparentnost i otvorenost i komunikacija ključna.
0: Da, upravo o tome malo pričamo, da sve ove probleme koje smo imali i koje imamo, da legislativni okvir koji mi imamo, ali i naši nastavnici i direktori škola i svi drugi koji su uključeni u nastavni proces ipak odgovaraju na sve te izazove i da nismo imali značajne poteškoće. Ipak se reagovalo, odgovorilo, imali smo rješenja za mnogobrojne probleme i naravno tu se moramo zahvaliti svima onima koji su radili, djelovali u ovim procesima i uspjeli smo u ovoj nastavnoj godini da odgovorimo na sve te probleme sa kojima smo se susretali.
1: Obrazovanje je ipak živa materija, nemoguće je sve predvidjeti unaprijed, ali je važno da se kada to iziskuju okolnosti adekvatno reaguje.
0: Teško je upravo u obrazovanju jako teško planirati. Naravno imamo mi planove, sve to stoji, ali je to takav proces gdje se promjene dešavaju brzo i gdje se odgovori često moraju ad hoc tražiti. Upravo evo zbog toga imamo ovakvu situaciju.
1: Ministre, evo dakle, shodno ovim iskustvima, dakle, iz upravo okončane nastavne godine, šta bi trebalo da bude nauk za iduću?
0: Pa vidite, mi svake godine uzimamo određene pouke. Dešavaju se određeni problemi na koje nismo računali. Dešavaju se određene situacije gdje moramo unaprijed planirati. Šta je najvažnije? Najvažnije je da dobro postavimo kalendar, da se dobro pripremimo za ove izazove koji u tehničkom smislu slijede u zimu, ali naravno velike izazovi koji direktori imaju, a to je da da pokušaju riješiti problem nedostatka kadra. Kao što je javnost poznato, kada se desi bolovanje, da neko od nastavnika mora na bolovanje, naravno svima se to dešava, direktor mora brzo pronaći zamjenu, jer djeca ne mogu biti sama, pogotovo manja djeca, oni ne smiju jedan čas biti sami. Taj proces je brz, mi imamo administrativno brzo riješeno, ali u nedostatku kadrova koje imamo i u obrazovanju, jako je teško taj problem riješiti. Veoma je važno koliko ćemo brzo te probleme rješavati kako bi nesmetano tekla nastavna godina i u buduće. I tu smo uzeli određene pouke, mi smo prošle godine i mijenjali zakon gdje je direktor imao mogućnost da angažuju nastavnike drugih škola kako bi pokrili nastavu, a najvažnije je da se nastava redovno odvija i da učenici ne budu sami. Evo, to su veliki izazovi sa kojima ćemo se u budućnosti susretati, jer se desi da u nedostatku kadra da ne možemo brzo i efikasno da pokrijemo nastavu.
1: Živi smo ljudi, ali se ipak nastoji, znači, osigurati da nastavni proces se odvija i da učenici, uslovno rečeno, ne trpe, odnosno ne primijete da nema njihovog učitelja ili nastavnika.
0: To je veoma važno iz dva razloga. Prvo, sigurnosni razloga ne smiju biti sami, a drugi je, mora se nastava realizirati u skladu sa nastavnim planom i programom. I zaista, u ovakvom nedostatku kadra, ja mislim da su naši direktori efikasni, uz određene izuzetke, jer gdje se stvarno nije mogao pronaći adekvatan kadar, ali mi smo osigurali da zakonske izmjene da se mogu angažovati i nastavnici iz drugih škola kako bi se nastava adekvatno pokrila i kako učenic ne bi trpjeli određene posljedice.
1: Dakle, da li sam vas dobro razumjela, osiguran je taj uslovno rečeno legislativni dio da direktori mogu brzo reagirati i angažirati zamjenu u slučaju da neko od nastavnika iz opravdanih razloga nije u mogućnosti doći na posao.
0: Iako se susrećemo sa problemom nedostatka kadra. Evo, ovo je možda i dobra prilika da pozovemo mlade ljude da upisuju nastavničke fakultete. Mi smo osigurali

0: i stipendije za deficitarna područja kao što je bosanski jezik, razredna nastava, preškolski odgoj, zatim matematika, fizika, biologija, hemija, geografija, vjerovatno sam u ovom nabrajanju nešto i zaboravio, ukupno za 11 studijskih programa mi smo osigurali stipendije koje će moći dobiti po dva studenta u narednoj akademskoj godini koji upišu nastavnička zanimanja.
1: Nekad se činilo, sjećamo se svi prije nekih 15 godina ogromnih gužvi i činilo se da nikada nećemo doći u poziciju da nedostaje nastavničkog kadra. Zapravo tržište se tako brzo mijenja i svima nam je zadatak da ga pratimo na adekvatan način.
0: Jeste sigurno, to brzo se mijenja. Znači, to se dešava u razmaku od nekoliko godina.
1: Ministre, često se govori o osavremenjavanju nastavnog procesa i to nije pitanje sa kojim se ozbiljno suočavaju samo recimo zemlje u tranziciji kakva je Bosna i Hercegovina. Čini se da je pitanje neke mjere ključno. Imali smo mi proteklih godina, recimo prije desetak i više godina na zapadu uvođenje masovno tableta u škole, pa sad su suočeni da učenici ne znaju čitati, čak ne znaju niti grafeme. I evo sad u Švedskoj se stotine miliona kruna ponovo ulažu u knjige, u nabavku knjiga. Šta mislite da bi trebalo biti mjera? Mi ne možemo digitalizaciju kao takvu staviti negdje van snage, ali moramo i ovaj tradicionalni, uslovno rečeno, sistem održati.
0: Pazite, rješenje je to što vi kažete. Rješenje je mjera i rješenje je jedan holistički pristup da mi posmatramo učenika kao takvog. A to znači, naravno, da ne možemo izbjeći proces digitalizacije i on je neophodan. Ali istovremeno mi moramo voditi računa i o određenim razvoju motoričkih vještina kod učenika. U tim procesima koje ste vi spomenuli, zaboravljene su motoričke vještine kod učenika i onda se ispostavilo nakon niza istraživanja da je neophodno da učenik rukom piše, da je neophodno da učenik na određenoj sekciji nešto radi prstima, znate, da sječe makazama, da bude kreativan i te zemlje tu ponovo vraćaju. Naravno, to je nama obaveza da uzmemo pouku iz tih primjera gdje su oni imali negativna iskustva, da idemo u procesu digitalizacije. Evo, mi trenutno radimo na elektronskom dnevniku. On treba generalno da poboljša funkcionalnost u školama, da bude u interesu svih učenika, nastavnika i roditelja, ali istovremeno da ne zanemarimo razvoj motoričkih sposobnosti kod učenika i da sva ona znanja koja oni steknu, da ona kasnije mogu biti funkcionalna.
1: Da, nas su u školi učili da rad desnom rukom razvija lijevu hemisferu mozga, a lijevom desnu, i izgleda da smo to negdje u toj trci da budemo savremeni zaboravili.
0: Pa vidite, mnoge stvari su se promijenile. Evo, primjera radi, nekada su ljudi generalno više fizički bili aktivni. Danas svi mi više sjedimo nego što smo fizički aktivni. To naravno može dovesti do određenih zdravstvenih problema. Zato je važno, evo, da postičemo da se naša djeca bave sportom. Ne samo kroz tjelesni odgoj u školi, nego i van škole, da osiguramo igrališta, da budu lijepa, funkcionalna, da se to svidi djeci.
1: Školska takmičenja.
0: Tako je, tako je. Isto tako da osiguramo da se tokom cijele godine može koristiti školska infrastruktura kako bi naši učenici bili fizički aktivni, kako bi se bavili određenim sportom, ali ne samo sportom, primjer radi i drugim aktivnostima, kao što je folklor, sve što iziskuje kreativnost i fizičku aktivnost.
1: Zapravo, školska igrališta i trebaju biti mjesto okupljanja školaraca iz određenog kvarta, bez obzira da li ima nastave ili je raspust.
0: Tako je, tako je. Na tome i radimo i evo, zaista smo to je i vidljivo, ali ovo je razlog. Neophodno je da se učenici više kreću s obzirom da je, evo, zbog načina na koji funkcionišu savremeni elektronski uređaji, da oni privlače pažnju i da imamo situaciju da su djeca previše samobitala. Naravno, ima tu i nas odrasli koji trebamo

0: da pazimo na to, ali je pogotovo tu izazov za djecu.
1: Važna je usklađenost obrazovne politike sa potrebama tržišta rada, o tome ste evo i govorili kada ste pomenuli ta nastavnička zanimanja i stipendije studentima koji se odluče za bosanski jezik i književnost, historiju, geografiju i slično. Šta se čini kada je riječ o srednjoškolskom obrazovanju i tu su kreirana nova zanimanja u skladu sa potrebama poslodavaca i kakva podrška se pruža onima koji se odluče?
0: Možda dva najznačajnija područja gdje smo provodili određene reforme su upravo praktična nastava, odnosno sinhronizacija obrazovanja sa tržištem rada i drugo je inkluzija. Ali kada govorimo o sinhronizaciji tržišta rada i obrazovanja, želim naglasiti da mi provodimo jedan model u saradnji sa našim partnerima iz Srednje Evrope. Tu su prije svega Njemačka razvojna agencija GIZ, Austrijska agencija za internacionalizaciju i vlada Švicarske, koji podržavaju razvoj naše praktične nastave u pravcu dualnog obrazovanja. A to znači da poslodavci i privredna komora budu uključeni u obuku srednjoškolaca. Mi smo i predvidjeli našim pravilnikom da srednjoškolci mogu biti do tri dana na praktičnoj nastavi tokom sedmice, da im poslodavac može osigurati određenu plaću. Mi smo preuzeli plaćanje osiguranja za te učenike, a rezultat treba da bude da na kraju kada srednjoškolac završi srednju školu, da je spreman sljedeći dan kod tog poslodavca da radi. Istovremeno poslodavci koji želi da imaju adekvatnu radnu snagu, da mogu investirati u te mlade ljude koji su učenici, da ih pridobiju ambijentom rada u svom preduzeću, u toj firmi, kako bi se oni opredijelili upravo to da upišu. I mi na Tuzlanskom kantonu imamo dobre primjere. Ja se ovom prilikom zahvaljujem tim poslodavcima koji su primili te mlade ljude na praksu, plaćaju im i ti ljudi su zadovoljni i volili bi ostati u toj firmi da radi. Mnogi među njima su značajan broj domaćih firmi čiji su investitori ljudi sa područja Tuzlanskog kantona ili Bosne i Hercegovine, ali tu imamo i firmi koje su rezultat investicija iz Zapadne Evrope, Njemačke, Austrije i tako dalje. I ovo je model koji dugoročno može stabilizirati tržište rada i može učiniti radnu snagu, odnosno mlade ljude koje mi obučavamo za određeno zanimanje, da imaju kvalitetnije vještine.
1: Zapravo, posljednjih godina mi se suočavamo da neka zanimanja su, uslovno rečeno, doživjela svoj procvat. Ogromna je potražnja za određenim kadrovima i zapravo pokazuje se da nema manje atraktivnih i više atraktivnih zanimanja, nego da ih čini takvima prilika i poslodavci i da to treba mladim ljudima na takav način i predočiti.
0: Naravno, i ima tu još jedan važan moment, a to su generalno promjene u društvu. Tuzlanski kanton na svom grbu ima simbole rudarstva. A onda smo mi prije nekoliko godina morali pripojiti rudarsku školu građevinsku jer više nije bilo interesa za ta zanimanja. Jednostavno, rudarska zanimanja više nisu atraktivna za mlade ljude, ali istovremeno smo primjera radi otvorili nekoliko zanimanja iz oblasti obnovljivih izvora energije. Među njima je i montir fotonaponskih sistema, gdje zaista postoji interes mladih ljudi da taj zanat izuče jer je na tržištu traže. Te promjene mi moramo pratiti kao obrazovanje. Isto tako moramo pratiti da nastavni planovi i programe budu usklađeni sa onima, sa inovacijama koje se dešavaju u privredi. Zato je i naše opredeljenje da sa privrednom komorom i da sa poslodavcima radimo nastavne planove i programe. Kako bi oni kazali koja su tu nova znanja o kojima mi treba da govorimo u školi sa kojima se trebaju

0: projekti. Projekat generacijski, u kojoj fazi je on trenutno?
1: Trenutno se gradi objekat za 4 fakulteta, to su nastavnički fakultet, to je filozofski fakultet, pravni fakultet, ekonomski fakultet i edukacijsko-rehabilitacijski. Trenutno je druga faza u izgradnji. Vlada Tuzlanskog kantona je osigurala sredstva, radovi su u toku. Naravno, trebamo jednu činjenicu imati u vidu. Trenutni objekti u kojima borave naši fakulteti, oni su u potrebi renoviranja.
0: Tako da najblaže rečeno
1: neadekvatni. Naravno, mislim, ispunjavaju oni uslove, da se mi razumijemo. Međutim, i njima je potrebno renoviranje. Sa kampusom mi ćemo dobiti potpuno nove i funkcionalne prostorije. I sukcesivno će se fakulteti seliti u prostor kampusa. I ovo je proces koji će trajati godinama i radit će se u fazama. Zato ne možemo očekivati da će to biti završeno sve sljedeće godine ili za 2 godine. Ovo je proces koji će trajati i to preseljenje različitih fakulteta će trajati. Također treba naglasiti da Ministarstvo privrede zajedno sa svim partnerima kroz jedan evropski projekat radi potpuno novu laboratoriju za mašinski fakultet u kampusu, što će dodatno pomoći, ne samo za nastavu tih ljudi, za nastavu studenata tog fakulteta, nego je to jako dobra osnova za razvoj naučno-istraživačkog rada na području Tuzlanskog kantona, tako da se odvija niz aktivnosti na području kampusa. Neka sredstva smo mi davali i pojedinačnim fakultetima kako bi renovirali neke urgentne situacije, jer ne mogu studenti trpiti
0: i čekati. Ne može se čekati, da.
1: Jer možda ti studenti koji sad studiraju neće dočekati da se njihov fakultet preseli. A imamo sad neki funkcionalan problem na tom fakultetu, nešto ne funkcioniše, pa smo i zato odobravali određena sredstva da se to renovira, da se sanira, da se unaprijedi.
0: Dakle, prati se situacija, paralelno se radi na tom procesu kampusa i prati se potrebe i situacija na svakom fakultetu. Ministre, pomenuli ste također i sami inkluziju u obrazovanju. To je također jedan proces koji govori i o nama kao o društvu, ne samo o obrazovanju. Šta se čini po tom pitanju?
1: Tu ste dobro kazali, vjerovatno neko društvo možete po tome cijeniti kakav je nivo inkluzije u njemu. Mi smo naravno u obrazovanju zajedno sa našim partnerima iz udruženja koja okupljaju roditelje i učenike djece sa poteškoćama napravili niz iskoraka. U našem sistemu trenutno imamo preko 400 učenika koji imaju asistente. Svaki taj učenik ima asistenta na određenu vrijeme koji njemu treba da pomogne tokom školskih aktivnosti. Imamo značajan broj defektologa koji smo vratili u školi, koji svoje nadležnosti rade sa tom djecom. Imamo 2 CRIP-a koja obavljaju određene rehabilitacijske aktivnosti u Banovićima i u Srnicama. Tako da u proces inkluzije smo zaista puno uložili. Imamo i dobre rezultate. I jedna smo od rijetkih administrativnih jedinica koja ima i stipendije za djecu sa invaliditetom. Oni koji pohađaju osnovnu, srednju školu i koji su na fakultetu. Ostalo je ovdje još određeni segmenata da se dorađuju, ali smo na dobrom putu. Na dobrom smo putu, pratimo, imamo iskorake. Nedavno je bila i tematska sjednica Skupštine gdje je konstatovano da je oblast obrazovanja i najviše urađeno.
0: Da, ozbiljne pohvale su upućene Ministarstvo obrazovanja i nauke.
1: Da. U obrazovanju je najviše tu napravljen najviši iskorak. Ostali su još određeni segmenti na kojima aktivno radimo i na kojima ćemo raditi kako bismo i njih zaokružili. I po tome ćemo vjerovatno i cijeniti uspjeh obrazovanja, na koji način uspijemo integrisati onu djecu koja su u procesu inkluzije.
0: Ali ogromna je odgovornost kada je taj proces u pitanju i nastavnika i roditelja

0: učenika i svih koji su u to sve uključeni.
1: I trebamo odati veliko priznanje nastavnicima koji radi i asistentima koji radi težak posao. Ti ljudi su opredijeljeni, imaju empatiju, rade svoj odgovoran posao, ali naravno trebamo odati priznanje i roditeljima i djeci koji su se odlučili na proces inkluzije i koji žele da se integrišu i da daju svoj doprinos našem društvu. Zaista sve to trebamo cijeniti i svi trebamo da budemo otvoreni da se ovaj proces unaprijedi.
0: Jer predrasude su ljudske, ali evo kada se, usudila bih se kazati, krene na ispravan način, one se vrlo brzo otklone i djeca prihvataju svoje drugare koji su malčice drugačije od njih.
1: I tu imamo i dosta iskoraka, imamo značajan napredak kod te djece Postoji zaista lijepi primjera i to, evo, najbolje vam mogu posvjedočiti ovi ljudi koji su u udruženjima, gdje zaista ta djeca napravi napredak, gdje mogu jako dobro da funkcionišu u društvu, da budu u značajnoj mjeri nezavisni u svim aktivnostima, tako da proces inkluzije je zaista nešto važno, gdje svi trebamo da uložimo dodatnu energiju.
0: U nadležnosti Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona je i polaganje vozačkih ispita. I tu odnedavno imamo novinu, to je ta aplikacija, novi softver i naravno postoje određeni prijepori. Šta će se dobiti uvođenjem ovog novog softvera, ove aplikacije za polaganje vozačkih ispita? Da.
1: Ministarstvo obrazovanja i nauke uvelo novi informacioni sistem koji je bio neophodan kako bi se cijeli proces polaganja vozačkih ispita učinio transparentnim i funkcionalnim. I naravno, kod polaganja vozačkih ispita postoji nekoliko segmenata. Jedan dio je teoretska nastava, za koju smo mi našim nazorom utvrdili da nije adekvatna, da se ne drži ili da se ne drži u propisanoj mjeri. S ovim softverom će značajno biti unaprijeđena ova oblast. Ali kada govorimo o teoretskom dijelu, to nije neka formalnost, nego zaista mladi ljudi trebaju da nauči važne elemente u smislu vožnje u naseljenom mjestu, način funkcionisanja kružnih tokova, raskrsnica i tako dalje. Mi danas imamo situaciju da se naši ljudi plaše kada trebaju kružni tok da uđu na Brčanskoj malti ili negdje drugo. Sve to posljedica između ostalog i nedostatka adekvatne obuke u teoretskom smislu. Također i kod obuke za prvu pomoć. I tu smo naišli na nekoliko poteškoća da se ona ne drži adekvatno i ovaj sistem će tu naprijed. Imamo treći segment, a to je praktična obuka vozača motornih vozila. Sve će ovo da dovede do jednog holističkog pristupa mladim ljudima, kandidatima, da izađu sa što kvalitetnijom obukom. Jer mi u životu jednom polažemo vozački ispit i vozači smo cijeli život. Ne smijemo dozvoliti da nam mladi ljudi polože vozački ispit, a da zaista nisu spremni da postane učesnicu saobraćaja. Ovaj softver će mnoge manjkavosti koje danas postoji iz raznih razloga unaprijediti. Kod svake reforme, naravno, da postoji i određeni oponent. Mi smo otvoreni da se svima razgovaramo, sa mnogima već razgovaramo. Mi sa svoje strane govorimo svoje argumente. Po novom sistemu već su počeli da polažu mladi ljudi. Postoje autoškole koji rade po novom sistemu, postoje i oponenti i s njima razgovaramo i na kraju će ovo svi prihvatiti. Jer je ono dobro, jer ono garantuje kvalitet, jer ono štiti ljude.
0: Na koncu pretpostavljam, ako se u samom korištenju pokažu neki nedostaci, da se to može dopuniti, ispraviti i unaprijediti.
1: Vidite, kada govorimo o bilo kojem informacijom sistemu ili softveru, mi znamo da se svi oni updateuju. Svi mi imamo mobitel i jednom ili u dva mjeseca

0: mi moramo raditi update. Znamo da sve ove aplikacije koje mi koristimo i za komunikaciju i drugi, da svi oni imaju određene update, jer se pojavi negdje neka greška, ona se treba update-ovati. I to je potpuno normalno za svaki sistem koji je softverskog tipa, da se on mora nadograđivati, popravljati. Mi smo naravno predeljeni za takvu vrstu.
1: I evo, i kada ste objašnjavali zašto se, na kakve se probleme nailazilo ili propuste pri obuci za polaganje vozačkih ispita, opet smo se vratili na ona pravila koja moraju postojati, naročito u sistemu obrazovanja i obuke, pa nije važno da li je to samo nekoliko mjeseci kada je u pitanju polaganje vozačkog ispita.
0: Naravno, mi uvijek govorimo da se propis koji su doneseni striktno moraju poštovati. Tek s tim ćemo dobiti kvalitet. A evo, u saobraćaju je veoma važno da imamo adekvatno obučene vozače. Mi znamo, nažalost, da imamo puno saobraćajnih nesreća. Nije jedini razlog za saobraćajne nesreće slaba obuka, ali jest jedan od razloga sigurno. Imamo mi naravno i loše puteve, pogotovo na Tuzlanskom kantonu i u drugim segmentima, ali mi treba da uradimo što je do nas, da naša obuka bude kvalitetna i da bude garant da mlad čovjek kada polaži vozački ispit da može spremno ući u saobraćaj.
1: Da zna voziti i biti učesnik u saobraćaju u skladu sa pravilima i zakonom o sigurnosti u saobraćaju.
0: Tako je. A to znači da njegova obuka mora biti u skladu sa propisima. Propisima je primjera radi definisano. Koliko može vozač autobusa dnevno voziti? Jel tako? Svi mi to znamo koji smo putovali autobusima. Isto tako da vozač koji vozi kamion ima dnevni limit koliko može voziti. Isto tako instruktor koji radi obuku kandidata i on ima dnevni limit i on može određen broj kandidata obučiti tokom dana i treba se znati koliko je to broj kandidata. Jer ne može biti koncentracija ista ujutro u 8 i na večer u 8. Zato je veoma važno da znamo, da imamo evidenciju kad se radi obuka, na koji način se radi obuka, kako se pristupa obuci.
1: Ministre, evo, za neku vrstu zaključka, šta vi mislite da će biti ključan izazov u obrazovanju u vremenu koje dolazi?
0: U vremenu koje dolazi najveći izazov će biti društvene promjene uzrokovane razvojem vještačke inteligencije. Koliko će dobro obrazovanje, generalno, kada govorimo o obrazovanju, moramo uzeti segment osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja. Veoma važno je kako će i koliko brzo obrazovanje odgovoriti na sve ove promjene. Ali tu treba imati još jednu činjenicu u vidu, da se reforme u obrazovanju ne vidi brzo. One su spore. Evo, vi ste navodili jedan primjer koji su u zapadnoj Evropi radili. Oni posljedice tih reformi nisu mogli da vide brzo. Možda su morali možda je decenija morala da prođe, da uvide određene poteškoće pa da revidiraju svoje politike. Tako i danas i one pozitivne promjene koje mi radimo, reforme koje radimo, mi ćemo njihove rezultate tek za nekoliko godina vidjeti. Ali od našeg entuzijazma i naše posvećenosti brzom djelovanju i praćenju društvenih promjena zavisit će koliko će se obrazovanje prilagođavati. Tu će poseban izazov biti za tržište rada, jer evo, mi smo navodili neke primjere tokom emisije. I dalje dešavat će se da će određene profesije nestati, a da će nove biti potrebne. Zato je veoma važno koliko će se brzo obrazovanje prilagoditi i biti jedan od mehanizama stabilizacije društvenih promjena.
1: Dakle, promjene trebamo pratiti, ali što ne i sami ih kreirati.
0: Naravno.
1: Ministre, hvala vam lijepa.
0: Hvala vama.
1: Cijenjene gledateljice i gledatelji, toliko u ovo sedmičnom izdanju emisije Aktuelno. Doviđenja.

0: frekvencija koja nas bližava. Teka radio.
1: Sa 10 godina odlučio sam cijeli život biti dite. I kako sad ovo? Šta je ovo? Pa ne mogu. Ali i veliki su dica. Samo veliki.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.